Beme bia. Wa beme bu. Oba show ni nwa kanins wa kana dwa kire oti. The Lord should be your strength. Ana pe mami bi. Mani ye wonjom. Se irade ni maho odene. Se unya irade ni waho odin a. Won pa ba. Wa be mungu. Won yemre. Won din kubu. Ube din kubu.